piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei, he tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reire mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ho hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou. Tēnā koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei Ngamotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora kia koutou, o te hono mai. Kei Poneke, kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Nei te mihi kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake ho mā. Kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi ka tahea no nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau ko au, tō koutou kai pāpā oho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. A rā ia, e ata paraire, e ata rā mere rānei. Te rua tukau mā whā e hō mā, te rua tukau mā whā o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai ana I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whakaraka I tēnei ata. A tērā ia etahi kōrero, kouhou. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata marie. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wai nai nei I tai pari tai timu ko te hāpahi I te tekaumārua karaka, ara haurua mai I te tekaumārua karaka. Nā reira ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira tuatahi rā. Ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraire tēnei. He rāmere rānei te 24, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, Hei koha atu, hei whakahoki I te koha atu kia Tangaroa. He wā pai tēnei ki te tiaki I a koe anō. Ara, a tinana nei, a wairua nei, a hinengaro nei, a katoa nei. Nā reira, e homa. Ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I runga I tō tātou maramataka Māori, ara ko huna. A, tuarua, kia mōhio ai koutou, me ki, kei te riri, te nuinga o ngā kaunihira, me ki, kia haunei kei te riri te katoa o ngā kaunihira, puta noa te motu, ki tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakakore I ngā mana whakahono ārohe me ngā mana whakahono āiwi. Anā, kei Wainganui I ngā iwi, I ngā rohe, me ngā kaunihira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko kohua e. Pōko tifa. Hoi anō, kia matāra tātou, kia matāra... Kia hiwa rā. A, me te mea hoki, me pōti tātou, me pōti kia puta atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Me pōti anō mō tētahi anō kāwanatanga hou, pai ake I tēnei nā. Nā reire homa, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana. Ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E hoa mā, e whai ake nei me ki kunga hokinga mahara. Ara, e roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori. Kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mo etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e tai ai. Mā runga i te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai ki Taipari Taitimu. I tēnei wā ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, ko tō tātou manuhiri, ko ona iwi, ko Ngāti Hine, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Raukawa ki te tonga, me Ngāi Tahu anō hoki. Nā reira e hēni hōtere nē. Nau mai hara mai ki Taipari Taitimu, tēnā koe.
3: Morina ngā mihi ki a koe e hoa, ki a koutou katoa, e te iwi e whakaroma mai nā ki tēnei kōrero, atu a hau i ōpua i te tai tōkerau, i pepairangi e mihi ati ki a koutou, i a hau e tunu te parakuehi, ko te parakuehi te atanei e hoa, ko te hoa o te tini, te hupa, me te heki.
2: Kā tika hoki, e heni kā tika hoki. Ahoe anō, narungi te mea he mātanga maramataka Māori koe. He tohunga maramataka Māori koe, narungi i tēnā. Tēnei kaupapa a Matariki. Ana, tuatahi rā, heaha a Matariki kia koe nā. Narunga anō i tō kaha pai i te maramataka Māori.
3: O kia ora e hoa, ko tēnei te wā te makariri, ne? Rawa e mohi o pēna ka tai e koe te runga o taku reo. I tēnei wā huri au e hea kia maumau taku kōrero papai. I te atana e hoa, hoi anō kei runga koe te speaker o taku wai ponu, ko te kupu o Ngāti Hine mo te waia ko te ponu, waia pūkoro.
2: Kei te runga whai ahau, no reira kōrero tonu e hini, kōrero sonu.
3: Ao kapai, no reira, kei konei ahau e mihi ati ki a koutou atu i te taitama waihine i Pepairangi. E noho ana hau kei pātata ki Waitangi, ne? Ki te tau tōku awa o Taumarere. Hoi anō kia hau, me hoki au ki te pātai o te wā, nau e piua mai kia hau. Mōku ake me tōku whānau, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o te makariri, te kōpeke. Hoi anō, he maha waku kōrero e pāna ki tēnei, ko te okioki. He wahanga o te tau kia noho piri ki te kāinga, nā te mea, e heke mai ana te ua.
2: Ai.
3: Hoi anō, e iko nei au ko taku tamaitia o tāne, e tohu tohu ana ki a hau me taku teka, ne? E mea mai ea, teka ana koe, nā te mea, ko tera te mate, e hoa kranga ia te toko maha, te toko tini, kia tai atu au ki te kōrero mō tēnei āhuatanga o te Matariki. Engari, ko tāku e meinga atu, me noho marika ki te kāinga, ki te whaiwā, ki te okioki. Engari, kore e, ko tērā taku āhua nā te mea, i puta au i te huarahi, i takahi au te rori ki a kōrero atu ki te merenga. Nō reira, ko i runga i tērā āhuatanga, ko tino rungo au te ngau o te mate, te ngau o te moke, te ngau o te kore e whai atu te tikanga tika. Nō reira, ko tērā te mate o te tāngata e karangangia ngā te iwi kia haere mai ki te kōrero i runga i te kaupapa o Matariki, o Puanga, o te maramataka. Nō reira, mōku ake i tēnei wā, i whakakorengia taku pekenga atu ki Ahitreiria, i whakakorengia tētahi tūnga, kia whakamārama ki te iwi o Kirikiri, i whakaaro ana hau no ehara tērā i te tika, me noho hoki au ki te kāinga, hei aha te takahi i te rori. Nō reira, ko tērā taku kōrero ki a tātou katoa, me hoki ki o tātou nei whānau, o tātou piringa, kia rapuhia he mārama tanga mō tātou anō. Tai atu ki te hororei o te Matariki, kei runga rawa ngā petu o Matariki me te petu o Pūnga. Nō reira, he tino tōmure tērā hororei o Matariki kua arake ngā petu. Nō reira, ko ia tērā te mate ko whakature hia tērā rā i raro i te ngā ture o te kāwana. He paitera, he tino paitera, engari kia pai atu te tūturutanga o tātou te Māoritanga me wānanga hia. Ki a tātou anō ngā hapū, ngā whānau, ngā iwi, kia hoki ki te whenua, kia ki te mārika, hia hake ngā tohu kei runga. I o tātou ake ao, kawe waiho te rā kia whakaroa, te hororei o Matariki, nō reira, ka tīmata te ki takunei mohio, te nuinga o ngā tau, ka tīmata te aranga mai o Matariki i te mutanga o Haratua.
4: Ai,
3: I te tīmatanga o Pipiri. Hoi anō i roto o tō mātou nei iwi, ngā hapū kāranga rangamaha o te tai tokirau, ko te pō tika, kia whakanui a te tauhau, ko tērā te pō tuatahi o te tahi o Pipiri, ko whiro tērā, no reire hoa, ko tērā marama te kō ititanga, te tīmatanga o ngā marama katoa hoi anō i ara a whiro i te kaumā rima o Pipiri. Nō reira, ko tēnei rā, tata ki te huna o Hongongoi, e ono ngā wiki mai i tērā o te whiro o Pipiri, and tērā pia tata ki te e waru ngā wiki mai i te aranga mai o Matariki. Hoi anō, ko te painga, kia kōrerotia, kia wānahia, kia whakakua tai te wā, kia pika pika ngia tātou, hea ha te wā pai, kia whakanui a Matariki, engari hea ha te wā pai, noho ā whānau, a kia wānanga mō ngā kaupapo te rā.
4: Kia pai hini, ea ki taku whakarongo, tērā pia, kei te āhua, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, o nā ki kōrero, a tōnā ki rā, hei whakanui a Matariki. Engari, i rongo ai tō kōrero, ara i tū mai ko te hararei i te rāwiki, i tū mai ko te rāhui i takaparawhau, te hui a motu. Engari, kia paku kōrero koe mo te rāunga hui, te hui matua i takaparawhau.
3: Pai ki au, pai tōku iwo i o Ngāti Whātua, kiti au te tini o ngā tau, o ngā tauhau, ngā iwi kē, ngā Pākehā, e ngā ini ana e tai atu, ki te pā kāinga o Ngāti Whātua. Hoi anō ko te mate o tērā kua au katoa, ngā raiti ki te taone nunui, kaore e taia te tino kite ngā tuhu o te rangi. Hoi anō, e hara tērā te tino kaupapa o tērā huinga huinga, ko te kaupapa kia mōhio mai ki te iwi tuturu o tērā taone, piki taone o Whāngarei. Hoi anō o takaparawhau. Ai, hari koa katoa au ki te kite ki tērā engari ko tāku pātai. Hia ka tai mai te ngā iwi whānui ki roto o te tai tokirau. Ki te pakanui a tērā hororei. Tēnā pia kāori e tai mai nā te mea ka tai mai a te wā o Waitangi. Aua hoki, engari mō mātou nei o te kāinga i te rāharoi i puare ngia i takahi te aromo o taku whare nā ku anō i hanga i rungi i taku papakāinga i roto o Ngāti Hine. Nō reira, ko ia tērā te tino kaupapa o mātou o te whānau o te hapu kia haka puare ngia taku whare i te rātapu kua pāhure. Nō reira, ka kite tāua ne he maha ngā kaupapa o tēnei wāhanga, engari kia māta mōhio o tēnei wāhanga o te makariri o te tauhau. Engari me māta mōhio hore rawa tātou tupuna i takahi te rori i tēnei wā. Nā te mea, ko te take wānanga hea, ko te take i te noho tonu, i te noho tonu rātou. Kāore pēra ki te pānau ēnei rā e noho wehewehe ko tētahi kei tāmaki, ko tētahi kei honeke. Engari te wā o Matariki ka pōhehe, ko tai te wā ki te hoki, ki te marae, ki te wānanga hea. Engari, kawe kō titi haere pena e heke ana te ua ka puta mai te āwha. Ko tērā te mate o hera, e hara te mate engari, ko tērā ngā āhuatanga o tēnei wāhanga, makariri, te hōtoke o te tau. Noa reira, ai, ki taku nei kitenga, he hari pai au, kia kite ia whānau, ka pai whakaro me pēhia ki te whakanui a tēnei wā o te tauhau Māori.
2: koina ne, me waiho ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, hei whakanui i a Matariki, e ai ki tā rātau i hia hi ai.
3: Ai, ko te paino te hororei o Matariki, kia whaka ako, kia kōrero me pēhea, hea hanga, ngā whainga. Ai, nō reira koe tēra taku kōrero i tēnei wā e hoa.
4: Ka pai hini, ngā mihi nunui ki a koe, mōu i whai wāhi mai o tira mōu i whakau mai hoki. Ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reire e hini, hōtere ne, e mihi ana, tēnā rā koe.
3: Kia ora, ngā mihi ki a koe.

0: Tai te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Tēnā koutou katoa, nā reira, nau mai hoki mai rā ki taipari taitimu. Te hōtaka kaumātua, e whakamōhio atua I o tātou kuia, I o tātou koraua. Nā reira, wai mai e tātou I tēnei wā. Ko hono mai, te kai arahi takirua o te pāti Māori. Ara ko rā wiri Waitati. E, te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe rangatira. Ka pai te karamai, te ki te rā koe, kanuhi ki te kanuhi I tēnei rā. Me te mihi atu anoki ki o tini, o ngā tini pake ke whakarongo mai nā ki a tāu I tēnei rā.
1: Tēnā koe, ho. Ana, kia tīnata tāua ki ngā take tōranga pū. Me ki te kāwanatanga hiahia ki te whakakore I ngā mana whakahono a iwi I Wanganui ngā iwi me ngā kainihera O whakaro
2: Ko te mate ke o tēnā panoni ture Ko momotu hia te here, ne? Te hono A te iwi Māori ki ona kaunihera ki tōna rohe Ko ngā raurau kai ka tare e te Māori te kawe ki te tepu Hei a te whakarotanga mā Hei oranga mo te hāpuri katoa Ko tō tātou pepeha, ne? Ko te maunga, ko ngā awa, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā, ko te moana, ko te whenua. Koe o hoki te traurau kai ka tare mātou te haria ki te tepu hei hei ata kōrerotanga mā tātou, hei kai mā tātou. Ki te motu hia I taua honohono rā, ko motu hia, wera tu āhuatanga, o tātou pepeha me pēra pēta ko kōrero. Ki waho ke ake, I ngā rūma kōrero ki waho ke ake I te tepu hākari. Nō reira, koina hoki tētai mea nui hei āta whakaarotanga ma te kāwanatanga. Ko whakakorengia tā rātou here ki ngā raurau kai e kawe nei te Māori ki te tepu hei āta kōrerotanga ma tātou. Tuatahi, tuarua, ki te takahia te mana o te Māori, ki ona rawa, ki ona awa, ki ona maunga, ki tona moana, ki tona whenua, ko tahi no te utu, ne? Ko te kōti, koina hoki te mate. Kua whakakorengia te kanohi Māori ki te tepu kōrero anā kaunihera, engari, he pai ake kia rātou, me kōrero tahi te Māori me te kaunihera, ki Wanganui I tētahi tiati, ki tō ki rō kōti. Nō reira, koina hoki tētahi kaupapa nui, hei āte whakaarotanga mā tēnei kāwanatanga, me ona mai he rau atu.
1: Koinei, hoa, kei te kite atu au I tēnā āhuatanga, ara kei te kite atu au, tērā pia ka nui ka rahi ngā rōpū, ngā iwi rānei, e tono atu ana ki te rōpū whakamana I te tiriti, ki te wānanga I te take nei. Ahoe anō, o whakaaro, nā rungi I te mea, kei te ki tonu mai, tērā o ngā minita, ko tāna ka pai wāhi tonu, a te iwi Māori, I roto I ngā panonitanga nei. O whakaaro ki tāna kōrero.
2: Ka reo I kite, hea te huarahi kei mua I te aroaro, no te mea kāri here, ko te mana whakahono, he mea here, tā te krauna kia waihangatia I tētahi whanaungatanga ki Wanganui I ngā iwi ngā hapu a Harani ki te kaunihera, engari kona hoki tana whakautu, engari kare ki te I te here kare e here me traingia pea engari kare ki te I tētahi here no reira, kare te whakapono ki tēnei kāwanatanga me ona whakautu no te mea kai te hera wātu ko te mana whakahono ka kitea mārakarake nei I te hono ki Wanganui I te kaunihera me te iwi Māori inaene kare e here kei tēnā kaunihere e mea na Te rapea kāre, kāre rā te pirangi he whanaungatanga ki Wanganui ngā iwi, kāre I here. Nō reira, ai, wenā kōrero te minita kai te ahue he mahi pōrere anō.
1: Ai, hoi anō, ki tētai take anō, ana, I rungo ai au I tētai kōrero mō te rōpū o toi Aotearoa. Ana, I rungo ai, te rapea ka paka iti ngia rātou, ka paka iti ngia rānei te pūtea e whakapipia ana I rātou. O whakaro ki tēnā, mēngā kai toi Māori.
2: Koina hoki te mate, mēnā ka turaki I wetai o nā kaimahi, mai mei pē hea rā te kuhu a tātou tāngata mahi toi nei ki roto I te kaupapara. He kaimahi au no ngā wā o umua ki toi Aotearoa. Ko taku pāhi I tērā taima ko muriwai I hakara. Me te rangatira o te rā tangata I te rā taima, me tana whawhai nui mo ngā mahi toi a te iwi Māori. Ko tāku e mea na, e hara I te mahi toi noa, o te iwi Māori. Koina hoki te iringa pātaka kōrero ngā mātua tīpuna.
1: Tika.
2: Ko ngā ringa toi kai a rātau te, me pehara, te huarahi ki te āpopo. Mo te iwi Māori. Kai a rātau, me pehara te kōrero. Kai a rātau te ara. Ki te rā e whiti maira, kai a rātau te ara I te marama e tiahu I te pō, me te paitawhiti ki te tātua o te kāhu, me pērā pētaku kōrero, mo te iwi Māori hei ngā rāe haere ake nei. Kai te mōheo tātou I te mana me te tapu o ngā mahi toi Māori, no te mea I te tāinga tuatahi mai a Pākehā ki kone, ko rātou kē nā mea tuatahi I whakapanoni, I whakakorengia e te karauna. Ki raro I ngā tohu tohu a Edward Gibbon Wakefield I te rātaima, ko tāne meana me turaki I ngā mahi toi, no te mea kei a rātou te mātauranga Māori, kei a rātou ngā te mahara o te iwi Māori, ki o nā rā, tai ake rā ki te apopotanga. No reira, tino nui tēnei kaupapa ki ao. No te mea kei ngā ringa toi, te oranga o te iwi Māori, hei ngā rai hāre ake ne.
1: Tēnā koe hoa. A tērā pia, hei kaupapa pakamutunga mā tāua, aha koa, kua hipa atu, kua mutu te hui nei. Engari, kia kōrero mai koe mō te tāwharau o ngā waka. Ara te whakataitai kapahaka mā ngā kura tūrua.
2: Tāhua. Tāhua te hara mai ki roto o Tauranga Moana, me te mihi ki a Tauranga Moana, mo te manaaki I kātai anō, ko te tohunga tanga o te manaaki I te iwi tuatai. Tuarua, mihi atu rā ki ngā kura tuarua I tai ki runga I te Moana, ki te whakapua puaki I wāratau kaupapa katoa ki runga I te ata mira, hei ata whakarongotanga mā te iwi e mātakitaki maina. Tāhua te kite I te mātatoru o te iwi Māori e whakakotahi nei. Me ngā kaupapa I whakatakotori o tātou tamariki Mokopuna, e hara I te kaupapa noa. Engari, e kaupapa whakakipakipa I a tātou, mo te puta ki te pōti, he nui ngā kapahaka e meana me puta ki te pōti, me rehita I runga I te rehita Māori. Nō reira, koina hoki tētahi kaupapa nui ki awa. Me te kotaitanga, tēnei mea te kotaitanga, kia tauira tia tēnei mea te kotaitanga. Kā roa nei a tātou mātua tīpuna e kimi tēnei mea te kotaitanga. E hara I te mea ngā wari, e hara I te mea māma, engari me whai atonu tātou, me ngana atonu tātou ki te whai tēnei mea te kotaitanga. Engari ko tāku e meana, ka tau toko au I ngā kōroa ngā tamariki. E hika mā, me rehita. Me rehita I runga I te rārangi Māori, kia whai reo ake tātou ki runga I roti I pāre mata. Koina hoki te kōroa ngā tamariki Mokopuna. Me puta tātou ki te pōti hei te noe mawhitu. Nō reira, kei te mihi atura. Mihi atura ki a Tauranga Moana, mihi atura ki ngā kura tuarua, mihi atura ki te nui o te mātatoru o te iwi Māori I tai ki reira. Ngā tāngata hara mai te mahi wa rātou mahi hoko hoko, a rātou kākahu, nā kai, wera tu ahua taka katoa ātāhua, ātāhua. Kei te ora tātou, kei te ora tātou te iwi Māori I roto I ngā kaupapa pēra, kei te kite I te ora, ai.
1: Tēnā koe, Rāweri Waititi, kai arahi, takirua, o te pāti Māori, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō I whakau mai ki te kōrero mai kia taipari, taitumui.

0: He karanga tēnei ki te waka mānoa I te tūmuaki o te kura o ngā rui inerangi.
1: Kāore he mutunga o te mihi ki aia, me te aroha nui ki aia, me te kei hoki, kaue pohe he nāte me kua ritaia, kā wātia koe. Kāore tonu koe wātia, nāte me kei runga koe I etai o ngā ohu. Anā, mehe me ko te pānau whakahaere, ka noho tonu koe ki era ohu mo āke tonu.
0: A kua kāore a moi au I egia I tētī rā waka nui, he o kāroa nō tātona apuri.
1: He rā miharo rawātu tēnei I tēnei rā, ko ngā pera moi ahu te kaupapa. Kei te ritaia ia, mai te kura kaupapa Māori o ngā rua hinerangi, ana aha koa ka whakamāro atu ia, anei tā mātou tuku ki aia, I ngā tau te kaumāpā.
2: Tino a maumai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kaumai ki roto I te ware, te kite I te I ngā wanaunga I tai mai. Haunga noa I tuku mei rātou, kia hau ka tuku mei au, kia rātou.
0: Ku toru ngā uru mā rima tau a moi au e waka ako ana, a he ngā uru mā wā tau kutu ia, hei tūmuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: Kia hau koutou, koutou moi moi a, ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākou, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki te ki ngā rua hinerangi, ki Taranaki maunga, e hea ngā tau ki muri, ko tērā tītihi tino moi moi a, ka wai ka mōhio, ka tai atu au ki konei, ka tai atu au ki konei ki te waka tutu ki tau o whainga, hei tumuaki.
3: Tēnei mātou, te kura o ngā rua hinerangi, ngā raukura o ngā rua hinerangi, ngā kaiako, e tukumi ana ki a whangāpira mo tona, Manaaki poipoi I a mātou I roto I ngātou.
0: Hei tā tētī tauira o te kura, ko moi au te tino kai āpai o te reo Māori.
3: Ko tōna tino kōrero ia ata, kia kōrero Māori ki ngā tuakana, kia taia ngā teina te whai I a mātou. I te mea, ki te kōrero Pākehā mātou, ka kōrero Pākehā ngā teina, Nā reira me aki mātou I ngā teina kia kōrero Māori. Ai, I ranga kupu o whāngāpira.
2: Tōku tino wāwata kia pupuri tonu tō tātai nei reo ngā rua I nerangi me ngā tikanga ākui mā ākoro mā.
1: Ko mātou anake te kura whānau whakahaere o Taranaki, o te kāhui maunga. He ua ua mō te tūmuaki. Nā reira, I mehe take ka tai ki te kura me kawe ia ki te whānau. Ko ia te tangata e tika ana hei tūmaki tuatahi mo tēnei kura.
2: Ko tēnei te wā kia hoatu te rākau ki te reanga, ki raro I ahau. Nā he pai, kia ri te rātau. Kia ri te rātou ki te parai te horahi hei painga mō te kura, mō te ngā wānau, mō te hapu, mō ngā iwi o ngā rua hinerai.
0: A kua kuto te rā o ngā mai a moi au ki te kura nei, ka ora tōna o Hāki mō ngā tau e aere ake nei. Te raunatanga wakāra, Taiuru News.
4: Ki tā tātou nei pūrongo tuatoru karuku atu ki roto ki te awa tupua wānui ki tamarai o paritino. Ko te rangatai o e uinga o ngā rangatai o roto te awa wānui nā kua roa tēnei wānanga tuana ki te waka kua tātou tamariki ki te reo ki ngā tikanga ki ngā kawa o wānui. Kuia tēnei I roto I tēnei o ngā pūrongo ara ko te wakamanawa I ngā wetu o te rangi I a puanga I a matariki mā ōrunga a me ngā mai puoro ki te wenua engari kuenei te pūtake ko te ko te taunga I te ai ara ko te tuku atu I ngā mi I ngā karakia ki ngā wetu o te rangi ana e akoranga katoa mo ene o ngā tamariki rongo pūrongo ake ana I roto I tēnei pūrongo te māia ka anui o te reo a ngā tamariki nei mōi ki te kōrum mōi oki ki te pūtake o ā rātou mai oki mōi o rama kua akona ngā mai pūrongo ngā mai pūoro kua akona ku ngā weiata ngā karakia me rā wata engari ku ngā mātua tanu kara awi awi ana I rātou I reiro ki ngā iwi no te moana nui a kiwa no Tahiti I te mea kei te oke tapatitū mai nei ana ku rere atu tēnei unga ana ki awahirangi a te ki reira titiro ki te wā iwi a mai ai te kahano no reira e rā kōrero katoa me e rā akoranga nui ana ko pe tīna miniata tamahi mea watarangi miniata ana rātau ana ko Rama Ashford e kakawe nei I te kaupapa e aumaru nei a tātou nei tamariki ki ngā tāunga tukui o a kui mā koroma kata I te kaupapa ko tēnā e te iwie
5: Ko puanga ki te rangi, ko puoro ki te wenua.

e whaiake nei ko ka pū te rūha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero ā-motu. A i te ata nei, ka rongo tātou i a Atereta Milne. Atereta Milne. I whakakānohi a Atereta i tōna kura, arā te kura o te koutu. A i whakauru atu ia i roto i te wāhanga... I roto i te wāhanga te rāwhiti i haka. Arā, te wāhanga Māori taina anō hoki. Te wāhanga Māori taina anō hoki. A, i aia i reira, ana i toa whaki ihu waka ia, a te reta i tuatahi ia. Nā reira, tēnā e homa, whakarongo mai rā, ki tēnei, arā, ko tāna whai kōrero toa, tāna whai kōrero Wikitoria, no ngā whakatai, no ngā whakataetai o ngā manu kōrero ā-motu i tērā tau. Tērā whakataetai i tū ai ki te awa tipua o Whanganui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia ka pū te rūha, o tira, kia Atereta Milne.

tēnei taonga ko te rāwhiti ihaka. Junior Māori e tohu whakamahara tēnei ki te tangata rongonui nei kia rāwhiti ihaka. Tuatahi, I roto I tēnei wahanga no te rohe o te arawa. Te kura o te koutu, Atareta Milne.

ngā koe ke, e ngā pakeke, ke wai ngā nui I a tātou, e whakarangatira nei I tā tātou kaupapa. E ngā hoa whakataetae, tēnā rā koutou, katoa. Akati, kia hoki kō muri tātou ki te tau 2021, te tau I puta ai te kōrero a taku pāpā mō tō mātou whānau I ngā tohu waiata o Aotearoa. Hei tāna, anei te whakatinanatanga o te whakapaunga kaha a ngā reanga e toru, kia hoki mai ai te reo Māori ki ngā arero o ene uri e tūnei. Ko taku kauhau I te rā nei, he whakatewhatewha I ērā kōrero o tīrā I ērā whakapaunga kaha. Whānau mai au I te tau 2010, ko ōku mātua he raukurano te kōhanga reo. I tono a rāua ki reira, I te mea, I whakawhiua ōku tūpuna, ōku tūpuna tuarua hoki mo te kōrero I tō rātau ake reo. Nā auanga whitonu me ngā whakaparahako o aua wā I ngaro ai te reo I tōku whānau. Ara no atu ngā whānau, pēnei I tōku I whakapeto ngoi kia hoki mai ai te reo kia tātou. Ko au te mātā mua o taku reanga mokopuna katoa. Nā reira, ko au te pūrekireki tuatahi. Te kini piki I prakatihi ai o kumātua I ngā rautaki reo katoa. Ngā hui me ngā wānanga reo, whakāta Māori me ngā waiata Māori anake I te whare. Kupu hou, kupu whakarite, rautaki atu, rautaki mai, aue, te maha hoki. Nā, kei pōhehe koe, ko te ara pakō tēnei, e rangi ke ia, he ara kōpikopiko. Pēhea moi hou ai au ki tēnei, akati. Nōku, e rua tauana te pakeke, I uitia o kumātua e te niupepa o te herora, e pāna ki tā rāua whakatupui au ki te reo Māori. Hei whakatairanga I te wiki o te reo, 2022. Kamutu, I pai. E rangi ko ngā tākupu a etahi, he kaikiri, he whakaweti, he whakahāwea I a mātou. I rangahaua tēnei kaupapa e taku māma I roto I tāna tohu paerua. I a tā tātarihia e ia ngā tākupu katoa. Ko ngā tākupu pai, te nuinga, I ahu mai I ngā whānau me ngā hoa. Ko e rātu, I ahu kē mai I te ware. E whakahe ana I tā rāua whakatupu I au I roto I te tahi taiao kōrero Māori. E ai ki a rātau, e kore au eke. E ora rānei I tēnei au ki te kore rāua e whāngai tika I au ki te reo Pākehā. Nā wai I teka e kore au e ako I te reo Pākehā. E kuare ana rātau ki ngā rangahau a koreo. Kamutu, me pēhā e kore ai, kei ngā wāhi katoa o Aotearoa, te reo Pākehā e haere ana. I kia o kumātua. He rorirori, he heahea, ki mai nei e kore rawa au e whiwhimahi. E ai ki a rātou, he mahi tūkino tamariki tēnei. Kuarere te te kaumārua tau I nāenei, ana, anei ahau e tūnei. E mātau ana ki ngā reo e rua, e ako hoki ana I te tahi reo, anō. Kia ora, buenos tardes. Ko te reo pāniora tērā e hoa mā. I te rātau, I tuahau, ki mua tonu, I te 80,000 kaiporotu. Ma te hikoi, kia toitua I te tiriti, ki ngā te petonu o te whare pāremata. Kaore tētahi reira, I whakahāwea, I tōku reo, I huro kē. Ai marika, he paia ke taku reo Māori, I taku reo Pākehā. He oi anō, e hara tērā I te taupānui. Tae tonu ana, e au, o tīrā. Mātau, ngā tamariki kōrero Māori, ngā ara katoa, kei mua I a mātau. I te mea, e ai ki ngā tatauranga o Aotearoa, I roto I te te kautau no te atikara o te herora rā. Kua piki ake te nui o te hunga, kōrero Māori, ki te ono te kaumārima mano.
He piki ngā tērā o te whātikau mā whāpai hēneti. Kamatū, ko te nuinga o auahunga, kei raro iho I te toru te kautau, te pakeke. Nā ngā whānau pēnei I o tātou I pērā ai. Ki hai I riro I aro raini ki ngā whakawai o te wā, I kōkiri tonu. Hei aha mā tātou ngā mahi a te minita mā tauranga a Erica Stanford. Me tana whakakore I ngā kupu reo Māori I roto I ngā pūka ako. Ki pōhe he tātou, ei whakai hoki tātou, e pai te tāna te hunga kōrero Māori. Tino, kore nei, ko te hunga rangatahi kōrero I te reo, e ngari ngari kē atu ana. Ai, kua tawhiti ake a Aotearoa, e rangi kei a tātou Māori mā te mahi, o tira te haepapa, ka kawea tō tātou reo, me o tātou whakaaro, ki Hawaii ki hou. Ko te wero, o tira ko taku tono ki a tātou. Mena ki a tātou te reo, he ha tā tātou ki te whāngai I te mauri o te reo. He ha tā tātou e tutuki ai te kōrero a tō tātou kuini. Kia tino rangatira tangatia tō tātou reo. Kei ware ware I ngā whakapaunga kaha a o tātou mātua. Kaua noi ho te hunga o ngā whutu tekau me ngā waru tekau. E rangi ērā I ako tuarua tia te reo. Ara I haere ki ngā tini kura reo. Ērā I tuwhiti ngā hopo. Kia hoki mai ai te reo I te mata o te pene ki te mata o te ārero. Kei kia e hoa mā, ko tātou te reanga I wai marie ki te reo, e rangi I maumau te pango. Kia kaua e noho ko te karanga, toitū te tirizi, toitū te reo, hei whakapaipai kanohi noiho. Kia rātou I whakawā ia hau, noku e rua tau ana te pakeke. Tai atu kia rātou kua ngana ki te muku I te reo Māori I ngā tōpito katoa. O Aotearoa. Mai ngā puka-puka ako, tai atu ki ngā puka uru whenua. Ka mihira! Nā koutou I toitū wai te whakaaro, me te whakapono I roto I tōku whānau. O tira, tātou e hui nei. Ko te reo, hei tiki-tiki mo tōku mātenga. Hei ohoho mo tōku mauri, hei māpihi maurea mōku haere nei te wā. Ina rā hoki te kōrero a taku waiata. Koe nei te wawata, koe nei hoki te wero. Ngā whakapaparanga maha kai te kōrero. Hiki tīia, manaaki tīia. Koe nei te ara e mara, takahia. Matero e ranga, ranga inga tīra. Tamariki mā, mātua mā. Hā te kōrero, karawhiua. No reira, tamariki mā, mātua mā. Kei a tātou te mahi ki te whāngai I te mauri ki te reo. Kia noho ko te reo, hei kaikawe I a tātou ki Hawaii ki hou. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: O kia whaiwhai mai koe I ngā kupu kōrero a Ned Sykes ki rongi a Pukamata ka kite hoki I tana auwe ki e o ngā āuatanga o ēnei whakataunga mana whakahono arohe me te mōhi o hoki kaori I te āta hiki I te āta whakatinana hoki I tēnei āhuatanga tikanga hoki a rā te rangatiratanga a te whānau a te hapu rānei engauri kua whakawhai te katohia ngā kōrero I Wanganui ngā kaunihera I Wanganui ngā kaunihera me ngā Māori, ngā I tāua nei ki ngā iwi anake, waiho ko ngā hapu. E hoa, ko tā te anga whakamua o tēnei pire. Ko te whakangoikore hoki, ko te whakangāwari hoki hoki I te mahi I runga anō I o tātua ke whenua. Kia whiua atu te tēpara kākāriki me te tēpara whero ki wāhi kē.
1: Mena kei te whakakorengi e nei whakaitanga I raro I te kaupapa o te whakahono arohe. Hea te kaupapa ka whakatūria e koutou, hei whakakapi ake I te whāwhārua o e nei whakaitanga. Kia whai mana tonu ai, kia whai wāhi tonu ai, tēnā iwi, tēnā hapu o tēnā rohe o tēnā whaitua ki ngā whakatau a ngā kaunihera arohe.
0: E hoa, tuatai I, ko te tiriti o Waitangi me ngā oati I rotu I ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, kare roa, ka kite hoki I teti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement, tērā e kōrero hia nei e minita pihopa, hei ārahi hoki I te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu I rā whakataunga. Tuarua, e kore tāia te whakawhero hoki hoki, I ngā mahi tiaki, I ngā pā, ngā wāhi tapu me e rā tū āhuatanga. Tāku I tēnei wā, kei te mau whenua tātou a Māori mā, a iwi mā, a hapu mā, a whānau mā, ki te whaiwhai tātou I te tēpara kākariki, I te tēpara whero, kei whē kē mai te rangatiratanga o tēnā āhuatanga.
1: Mehemea he manu rere koe e te minita. Kā rere koe ki te rangi, kā te tiro iho, ki ngā mahi kua mahi e tēnei, kā wanatanga I te nuku o te whenua I roto I ēnei taunei ki te Māori. E me te kia te Māori, kei te tāmi tēnei kā wanatanga I a tātou me o tātou tika. Kā te tiro koe, ka whakaaro ake koe, nā te mahi a tēnei kā wanatanga kua pakari ake te whanaungatanga ki te Māori I raro I te tiriti o Waitangi, nā tēnei kā wanatanga rānei kua ngoi kore ake te whanaungatanga I Wainganui te Māori me te kā wanatanga I raro I te tiriti.
0: He pātai, he wero manuka tokoto tērā, kei te taumai ki mui te aroaro o te minita Māori. Me tāku e mea ke I tēnei wā, kāre I ko atu mo tēnei kāwanatanga ki te whakapūtea I ngā marae. Kāre I ko atu ki te whakatahuri I te ngaromanga o ātātou tamariki ki tukura. Kāre I ko atu ki te hāpai, ki te whakapiki hoki I ngā pēpi e whāna I o rātou rongoā ki a rua taumai ki a toru taumai te pakake. Ai? He take nui kei mui te aroaro o te tangata. Engari, kua kite hoki ngā mahi whakataunga kreene, paura me te kaura, me ērā momo āhuatanga. Kaore e kore, ahako kōwai te kāwanatanga, kei te tautohe mai, kei te kohete mai. Engari, ka kite hoki au I ngā hua nui, kua puta atu I ngā tau e toru ka paharake nei. Engari, kei te mōhio hoki ki te auwe me te āwangawanga tēnā, ki eti o ngā takahitanga, kua kitea I tēnei wā tai atu ki te pire mā tā pono tiriti.
1: Kua katoana te ngākau he pokohiwi kaha o e te minita I te mea ko koe te pokohiwi kaha o tiwi Māori roto I tēnei kāwanatanga e whirinaki ana mātou ki a koe kia kawe koe I ngā tūmanako o mātou katoa ki mui taroro o tēnei kāwanatanga me te pakanga mo te oranga tonutanga o tiwi Māori roto I tēnei whenua e mihi ana ki a koe e te minita tama pōtaka te rangatira tēnā rawatu koe I o kōrero I tēnei ahiahi.
0: Ki te hoi tāwa, ki te hoi tātou.
1: Tēnā koe, rawe. Ka pai, e mihi ana ki te minita, ki a tama pōtaka, ko tōna kaha, ko tōna mai ki te takatūeke ki mui a tātou te motu whānui I rungi te karere I a te wiki, I a te wiki. Kā tie te iwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, kua rā poi atu ngā kai arahi ā iwi o te hiku o tīka, ki te whare pāre mata, ki te whanganui ātara, ki te hāpaitanga ātau, I te taumatarangatira e kia nei, te hiku, social accord.

koe nanga pūrongo a te karere. Nā, e homa, kia mohi oai koutou, kua hau tēnā mō tēnei wā, ara e wehe atu nei a hau, kua mutu au mō tēnei wiki, o tira mō tēnei ata. E hoki anau ki te kainga, e hoki wawe atu anau ki te kainga, mā hauturu koutou hei manaaki tai noa asu ki te ono karaka I tēnei ata. Ko hoki mai au anō a tērā wiki. Hoi anō, ko tāku he mihi nui ana kia koutou katoa. Mō tā koutou e tautoko mai I a hau I tō I taku hōtaka I tēnei wiki. Atu I tēnā e homa, kia pai tā koutou rā mahi I tēnei rā, kia pai te rā. Kia pai te mutunga wiki hoki, kia pai te oki oki. Ai, ka kite anō I a koutou, ka tūtaki anō I a koutou, hei tērā wiki, nō reira. Ko ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou, mauri ora, kia koutou katoa.